כן? היי באיזור פה, נשמע בן זה נמח הימנים, אמנים, מה ג'ינבו? מה זה כן? היי, תראו זה לא ונאי, כן?